smolinge bunde wa manyogi we mami mandalo linge bunde wa manyogi fum opondo za odongo linge wero wa manyogi fum nena lizi mamora mono manyogi dende lizi ai mamora mono manyogi dende e gesa istuvila guru dadi ora mono kepo mapensi guru dadi ora mono kepo mapensi Yurutile ora mono dugo gila Jack Bamu Yurutile ora mono dugo gila Nena Sheila